0: clàssic de Viola Wills amb una nova versió que no havíem punxat fins ara. If you could read my mind. Això és Hot Dance 80, el programa que et punxem música de dècades anteriors i que et posem coses dels 70s, 80s, 90s.
1: ところで今のは赤丸急上昇9月だというのにまだまだしぶとい I love you から始めよう by 安全地帯まだまだ本当に美味しいですね。さてすでに後戻りはできないところまで来ています。続けて聞いてもらいたいチューンがあのボンドベースのニュートラック Don't make me wait。 どうぞ。